0: Naučnici sa Univerziteta Illinois su želeli da provere da li brokoli ima isti uticaj na prevenciju raka jetre i bolesti masne jetre, koja je postala poprilično česta. Istraživanje je obuhvatilo intenzivnu prehranu brokolijem miševa koji su bili izloženi kancerogenu, koji dovodi do raka jetre. Kohoni miševa koji su bili na zapadnjačkoj ishrani i nisu jeli brokoli, broj nodula i veličine raka su se povećali, dok se kod miševa koji su jeli brokoli broj nodula smanjilo, a veličina se nije promenila. Sada će da čujemo Daleka obala sa pesmom Cet Maest Palmi.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo pokoje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,